bana mrane me bodidi aka mama sendi na tio eh baba shakata we am a bro ufo udia we no kwafo aba saba na bana mrane.